0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu e Capris.
3: Številка 1 na obali.
4: Številка 1 na obali.
5: Capris je za...